ndire toy to mi yidani inde makko kandidi kanko laati sappo naybo e kolum men gammen hani ko neɗɗo yaha suuɗa ceede muɗum nde banque ka ɗo num battumen emin ket e jafalmato ketinen jimi seɗɗa gon bitte jehen tawemen